0: hits only.
1: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
2: I hear you, man.